Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

0: jest вівторок, 7 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Від гміни Ущерузьке інформує, що в зв'язку з ремонтом гмінної дороги Ждоня-Радоцина в днях 7 і 8 липня юлия дорога буде заперта для руху аут. Не з переїзду не буде від 7 до 18 години, а заран від 7 до 13. До Радоцина доїхаме через гмінну і повітову дорогу, через Гладошію, Криву, Ясюнку і Чорне. 1 липня юлия в місті Загонь на Мадярах відкрито пам'ятник Едмундові Еганові, котрий був реформатором, важним персонажем в історії регіону, який записався і до історії Русинів. Церемонія відкриття пам'ятника зібрала представників місцевого самоуряду, культурних організацій і мешканців. Едмунд Еган брав участь в реалізації верховийської акції, котра була направлена на економічний розвиток русинських комітетів, то є земель, де жили русина, модернізацію, розвиток освіти серед місцевого населення і поліпшення условій життя в Карпатському регіоні. Пам'ятник має нагороджати його діяльність і припоминати о його влиянню і роботі, зроблені для спільноти Підкарпатської Руси. Музей Двора Карвацеянів і Гладошів в Корличах запрошують на літній варштат, котро недовго відбудуться в його філіях. В Мажарській загороді Воси пройдуть едукаційно-пластичне варштат «Стругано і малювано», інспіровано традиційними народними грачками в формі звірят. Учасники ручні приготовлять кольорову фігурку, котрі будуть оригінальним пам'ятком з відвідування музею. Варштату відбудуться 14 і 21 липня юлия та 11 і 18 серпня августа. В сказенні Погір'єйського села в Шумбарку заплановано суд дві акції. Перша – то варштату заплітання возина, під час котрих учасники познають традиції того ремесла і основу техніки плетіння з воза. Кожний учасник сам приготовить невелику декоративну роботу. Варштату відбудуться 8, 15 і 23 липня юлия. Друга пропозиція – то пчоларське варштату, котре приближать історію бортництва і пчоларства на Погір'ю. Учасники дознаються о ролі пчіл в природі та о їх значенню для заховання рівновагу екосистему. Заняття відбудуться 12, 19 і 26 серпня августа. Припоминаємо, що уж за пару днів в п'ятницю 10 липня юлия зачнеся ювілейна 15-та русинська ватра в Малом Липнику, котра тривала буде до 12 липня юлия. Заінтересованих інформуємо, що до Липника з польської сторони можна достати нелем від Старої Любовні, а тіж роверовим лавком, яка переходить над Попрадом в селі Андріївка недалеко залізничної стації. То це вікенд від 10 до 12 липня юлия проходило буде 36-те православне паломництво на Шватгору Явір. Поведе шляхом повороту лемків до православ'я. От то лаво через Шваткову Велику, Швіржаву Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Гладошів, Смериковець, Квятун, Шквіртне, Ганчову і Восову. На конець, в неділю 12 липня юлия о 10 годині буде правлена літургія на Святій Горі Явір. На конець припоминаємо окус дальшої події, яка відбудеться в днях від 31 липня юлия до 2 серпня августа, то значить о 46-й лемківській ватрі на Чужині в Михайлові. На той рік організатори приготували велю атракцій і нових подій, таких як, наприклад, лісова купельні, танцювальне варштато, рандко, буде і стрефа спорту. Інформації можете знайти на фейсбуковому і інстаграмовому профілях ватра.
1: То були новини Радіа ЛМ ФМ.
2: Прийдь і ти на русинську ватру. dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

слухаче радія ЛЕМ-ФМ, знайте, що руснаці у Републіці Хорватській були, су і буду. Бешедовала Наталія Гнатко, єдносна вчителька у Društva Rusna і учителька руського язика і культури.

0: LMFM.
1: Jest wtorek, 7 lipca 2026 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. Від гміна Ущаруське інформує, що в зв'язку з ремонтом гмінної дороги Ждоня-Радоцина в днях 7 і 8 липча юлия дорога буде заперта для руху аут. А не з переїзду не буде от 7 до 18 години, а заран от 7 до 13. До Радоцина доїхаме через гмінну і повітову дорогу, через Гладошію, Криву, Ясюнку і Чорне. 1 липча юлия в місті Загонь на Мадярах відкрито пам'ятник Едмундові Еганові, котрий був реформатором, важним персонажем в історії регіону, який записався і до історії Русинів. Церемонія відкриття пам'ятника зібрала представників місцевого самоуряду, культурних організацій і мешканців. Едмунд Еган брав участь в реалізації верховийської акції, котра була направлена на економічний розвиток русинських комітетів, то є земель, де жили русина, модернізацію, розвиток освіти серед місцевого населення і поліпшення условій життя в Карпатському регіоні. Пам'ятник має нагороджати його діяльність і припоминати о його влиянню і роботі, зробленій для спільноти Підкарпатської Руси. Музей двору Карвацеянів і Гладушів в Корличах запрошує на літній варштат, котро недовго відбудуться в його філіях. В Мажарській загороді Воси пройдуть едукаційно-пластичне варштат «Стругано і малувано», інспіровано традиційними народними грачками в формі звір'ят. Учасники ручні приготовлять кольорову фігурку, котрі будуть оригінальним пам'ятком з відвідування музею. Варштат відбудуться 14 і 21 липня юлия та 11 і 18 серпня августа. В сказенні Погір'єйського села в Шумбарку запланувано дві акції. Перша – то варштат заплітання лозина, під час котрих учасники познають традиції того ремесла і основу техніки плетіння з лоза. Кожен учасник сам приготовить невелику декоративну роботу. Варштат відбудеться 8, 15 і 23 липня юлия. Друга пропозиція – то пчолярське варштат, котре приближать історію бортництва і пчолярства на Погір'ю. Учасники дознаються о ролі пчіл в природі та о їх значенню для заховання рівновагу екосистему. Заняття відбудуться 12, 19 і 26 серпня августа. Припоминаємо, що уж за пару днів в п'ятницю 10 липча юлия зачнеся ювілейна 15-та русинська ватра в Малом Липнику, котра тривала буде до 12 липча юлия. Заінтересованих інформуємо, що до Липника з польської сторони можна достати не лим від Старої Любовні, а ті ж роверовим лавком, яка переходить над Попрадом в селі Андріївка недалеко Живізничної стації. В тот сам вікенд від 10 до 12 липча юлия проходило буде 36-те православне паломництво на Шватгору Явір. Поведе шляхом повороту лемків до православ'я. От то лево через Шваткову Велику, Швіржову Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Гладошів, Смериковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Восову. На конець в неділю 12 липча юлия о 10-й годині буде правлена літургія на Шватгору Явір. На конець припоминаємо опус дальшої події, яка відбудеться в днях від 31 липча юлия до 2 серпня августа, то значить о 46-й лемківській ватрі на Чужині в Михайлові. На тот рік організатори приготовили велю атракцій і нових подій, таких як, наприклад, лісова купельні, танцювальне варштато, рандко, буде і стрефа спорту. Інформації можете знайти на фейсбуковому і інстаграмовому профілях ватра.
0: То були новини Радіа LMFM.
2: Прийд і ти на русинську ватру. Днях 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa vže 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževk, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

судять, а він вірив в Бога і власним відчуттям.

0: jest вівторок, 7 липня юлея 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Від гміни Ущерузьке інформує, що в зв'язку з ремонтом гмінної дороги Ждоня-Радоцина в днях 7 і 8 липня юлея дорога буде заперта для руху аут. А не з переїзду не буде від 7 до 18 години, а заран від 7 до 13. До Радоцина доїхаме через гмінну і повітову дорогу, через Гладошію, Криву, Ясюнку і Чорне. 1 липня юлея в місті Загонь на Мадярах відкрито пам'ятник Едмундові Еганові, котрий був реформатором, важним персонажем в історії регіону, який записався і до історії Русинів. Церемонія відкриття пам'ятника зібрала представників місцевого самоуряду, культурних організацій і мешканців. Едмунд Еган брав участь в реалізації верховийської акції, котра була направлена на економічний розвиток русинських комітетів, то є земель, де жили русина, модернізацію, розвиток освіти серед місцевого населення і поліпшення условій життя в Карпатському регіоні. Пам'ятник має нагороджати його діяльність і припоминати о його влиянню і роботі, зробленій для спільноти Підкарпатської Руси. Музей двору Карвацеянів і Гладошію в Корличах запрошує на літній варштат, котро недовго відбудуться в його філіях. В Мажарській загороді Воси пройдуть едукаційно-пластичне варштат «Стругано і малувано», інспіровано традиційними народними грачками в формі звір'ят. Учасники ручні приготовлять кольорову фігурку, котрі будуть оригінальним пам'ятком з відвідування музею. Варштат відбудуться 14 і 21 липня юлея та 11 і 18 серпня августа. В сказенні Погір'єйського села в Шумбарку заплановано дві акції. Перша – то варштат заплітання лозина, під час котрих учасники познають традиції того ремесла і основу техніки плетіння з лозу. Кожен учасник сам приготовить невелику декоративну роботу. Варштат відбудеться 8, 15 і 23 липня юлея. Друга пропозиція – то пчолярське варштат, котре приближать історію бортництва і пчолярства на Погір'ю. Учасники дознаються о ролі пчіл в природі та о їх значенню для заховання рівновагу екосистему. Заняття відбудуться 12, 19 і 26 серпня августа. Припоминаємо, що уж за пару днів в п'ятницю 10 липня юлея зачнеся ювілейна 15-та русинська ветра в Малому Липнику, котра тривала буде до 12 липня юлея. Заінтересованих інформуємо, що до Липника з польської сторони можна достати нелем від Старої Любовні, а тіж роверовим лавком, яка переходить над попрадом в селі Андріївка недалеко железничної стації. В той самий вікенд від 10 до 12 липня юлея проходило буде 36-те православне паломництво на Святогору Явір. Поведе шляхом повороту лемків до православ'я. От то лево через Святкову Велику, Швіржову Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Гладошію, Смириковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Восову. На конець в неділю 12 липня юлея о 10-й годині буде правлена літургія на Святогору Явір. На конець припоминаємо окус дальшої події, яка відбудеться в днях від 31 липня юлея до 2 серпня августа, то значить о 46-й лемківській ватрі на чужині в Михайлові. На тот рік організатори приготовили велю атракцій і нових подій, таких як, наприклад, лісова купельні, танцювальне варштато, рандко, буде і стрефа спорту. Інформації можете знайти на фейсбуковому і інстаграмовому профілях ВАТРО.
1: То були новини радіа ЛМФМ.
2: Прийдь і ти на русинську ВАТРО. dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Demko, Lemko. Jaký to? Pevno je Polak? Ні. А може Руснак? Ні. Та українець? Ні. Я Демко, Лемко.

0: miestui doroc, semei lipce iulia, toate și acea doace trestoho roca. Ana novine radei Alem FM, prosit, Olena Stefanovska. Від гміна Ущеруське інформує, що в зв'язку з ремонтом гмінної дороги Ждоня Радоцина в днях 7 і 8 липня юлия дорога буде заперта для руху аут. Не з переїзду не буде от 7 до 18 години, а заран от 7 до 13. До Радоцина доїхаме через гмінну і повітову дорогу, через Гладошію, Криву, Ясюнку і Чорне. 1 липня юлия в місті Загонь на Мадярах відкрито пам'ятник Едмундові Еганові, котрий був реформатором, важним персонажем в історії регіону, який записався і до історії русинів. Церемонія відкриття пам'ятника зібрала представників місцевого самоуряду, культурних організацій і мешканців. Едмунд Еган брав участь в реалізації верховийської акції, котра була направлена на економічний розвиток русинських комітетів, то є земель, де жили русина, модернізацію, розвиток освіти серед місцевого населення і поліпшення условій життя в Карпатському регіоні. Пам'ятник має нагороджати його діяльність і припоминати о його влиянню і роботі, зробленій для спільноти Підкарпатської Руси. Музей двору Карвацеянів і Гладошію в Корличах запрошують на літній варштат, котро недовго відбудуться в його філіях. В Мажарській загороді Воси пройдуть едукаційно-пластичну варштат «Стругано і малувано», інспіровано традиційними народними грачками в формі звір'ят. Учасники ручні приготовлять кольорову фігурку, котрі будуть оригінальним пам'ятком з відвідування музею. Варштату відбудуться 14 і 21 липня юлия та 11 і 18 серпня августа. В сказенні Погір'єйського села в Шумбарку заплановано су дві акції. Перша – то варштату заплітання лозина, під час котрих учасники познають традиції того ремесла і основу техніки плетіння з лоза. Кожний учасник сам приготовить невелику декоративну роботу. Варштат відбудуться 8, 15 і 23 липня юлия. Друга пропозиція – то пчолярський варштат, котрий приближить історію бортництва і пчолярства на Погір'ю. Учасники дознаються о ролі пчіл в природі та о їх значенню для заховання рівноваги екосистему. Заняття відбудуться 12, 19 і 26 серпня августа. Припоминаємо, що уж за пару днів, в п'ятницю 10 липня юлия, почнеться ювілейна 15-та русинська ватра в Малом Липнику, котра тривала буде до 12 липня юлия. Заінтересованих інформуємо, що до Липника з польської сторони можна достати нелем від Старої Любовні, а тіж роверовим лавком, яка переходить над Попрадом в селі Андріївка недалеко залізничної стації. То це вікенд від 10 до 12 липня юлия проходило буде 36-те православне паломництво на Святогору Явір. Поведе шляхом повороту лемків до православ'я. От то лаво через Святкову Велику, Швіржаву Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Гладошію, Смириковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Восову. На конець, в неділю 12 липня юлия о 10 годині буде правлена літургія на Святій Горі Явір. На конець припоминаємо опус дальшої події, яка відбудеться в днях від 31 липня юлия до 2 серпня августа, то значить о 46-й лемківській ватрі на чужині в Михайлові. На тот рік організатори приготовили велю атракцій і нових подій, таких як, наприклад, лісова купельні, танцювальна варштата, рандка, буде і стрефа спорту. Інформації можете знайти на фейсбуковому і інстаграмовому профілях ватра.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на русинську ватру. Днях 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa vže 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Wyselili nas heł na zachód, lemkił, tak? Ale ja jem czuł też, że lemkił wyselali skorsze, ale na wschód. Cy włas wseli, też ludzie iśli na wschód.
1: Что до выселяния, то нас не выселяли, чтобы на схід пішли самі люди.
0: А чому пішли?
1: Ну, бо то таке було, якби і висеління, але то як не хотів, то не мусив. Але не опоюм вам добре, бо не знам, бо то було 45-м році іще, 5-м певно, бо в 6-м ми вже пішли у рік.
0: Ми знаєш,
1: то ходили.
0: А ще опише в 46-м чи 47-м?
1: 7-м. Ну. Але о рік то
0: в 46-м.
1: То 46-м ще ми були так, що то вже пішли до Росії, то ми ще то ти поля, котре полишали, то де ліпше було, та си то ти люди орали і сіяли, щоб не було пусте.
0: На чом то ти, що пішли на схід?
1: А то ти люди, що пішли до Росії, то ходили так військові агенти. Офіціалі всі, як тото були. Такі агенти, і вони намовляли люди. Намовляли, гадали, що буде добре, і на землі, там і то. Бо то, знаєте, так як по-моєму, то Мгнецький повів, що вбили народ, не було народу, то вони, певно, хотіли, щоб заселити народом, щоб не було пустині. Тото я сама си думав. Бо чого іначе? Бо мої мама гадають так. Нехот, бо то брат пішов. Нехот, маєш ту шутку. Маєш їсти, маєш хижу, маєш шутку. А там вийдеш, шутку спалене, шутку земля зруйнувана. Мама так то тумачили, уйкове. Шутку зруйнуване. І по що ти там підеш? І дітів випровадиш на голод, на пустиню. Та можеш таколи піти, як будеш хів, як буде вільне, швидко буде, але не зараз по фронті, по війні, по спалені, на спалену землю. Нехот. Плакали. Нехот, брате. Бо лем'яного мали і мачички остали, і сироти. Але уйко, ніби, бо то це записав, тот і один з другого і ще писали. І виписували ще, помишлили дома. І виписували їх. Їх писували ще зараз ішли. Ну і могли познати самі тоті люди, по що вони там ішли, що тоті агенти хвалили. То я так поїм.
0: Агенти то були польські агенти чи...
1: Росії як?
0: Росіяки.
1: Мундури російські, шапки, і гадали по-російську, що таке росіяки. Собрання так робили, і так люди йшли на то собрання і слухали. І так їх допроводили, і так їх взяли. За самим тим могли познати, вони могли ще вернути ще з Грибова або з Горлиць, як сидили 2 місяці на стаці ще, і уж ту голодували, і уж ту їм люди істі доносили. На стаці ще. І так вони подурили тоті люди і пішли там на голод.
0: Кілько люди з вашого села?
1: Легша половинка пішла з Чарної. Менша остала.
0: То вашим зданням не було примусове, то було добровільне?
1: Моїм зданням то так як нас то вже вигнали. Під карабинами і розказ був і виселили і конець. Не було гадання, що не підеш, що ще вернеш. Потім я ще міг вернути віддаль. Повіли. Я міг піти ще. Ну і зараз може йти купитись. Ну і своє там треба піти купити. А нам тут не дали ніч. То ти німецькі землі, а то ти ж не били їх, по-моєму. Вони не дали своєї землі. Польські не дали нам своєї землі. Але нам дали німецьку. Не так, не правда? Ну і вигнали нас, ми йшли під карабинами, бо що друга фура йшов вояк.

0: Для тих, що тепер вивчили наше лемхівське радіо, припоминам, що днеска бесідую з панем Мариною Матійчак. Схоже, ти ж Матійчак. Пані Марина днеска мешка на чужині, в Гавронках Малих, що ще находять недалеко Рудної на Нижнім Шлеску, а родом суд Щарної на Рідній Лемковині, де мешкали її родиче і дідове. Прошу слухайте далі, Мирко Ворхач з Заходу.
1: Як ste się dowiedzieli, że musicie lisiati swoją chyżu?
2: No ja nie znam to. Kto to zapowił, czy zapowił gmina, no to już władza zapowiła, bo jak znali którego dnia rzeczko, ale nie znali dużo naперед.
1: A kilko ste znali naперед?
2: To ja znam. To te skrinki zrobili, że nas będą wyganiati, bo wyganiają tamte sela. Тото так їм чула. Виганяють там те села з гори, już виганяють, już виганяють, ідуть далі, ідуть далі. Селами ідуть, то і до нас дійде. Але як то було, то не поїм, не знам.
1: Як не ще, як ваша родина ще рихтувала до того дня?
2: Зо два ниняньо тото скриньки збили, а потім їм не треба було, але ми дві чи три взяли. А тільки вже їм дали дві фурманки. Jednu nianiowe, jednu dziedowe. Bo dziedo byli i babcia i stryko. To byli zapisane jako jedna rodzina, a nianio i mama i dzieci była druga rodzina. No to oni mali sami wagon, bo było dwie rodziny, a po dwie rodziny dawali do wagona. No ale też ze sobą wszystko mali, no, i korowy, i konia, i tak jak i my z tym sąsiadom jechali. To ich było siedmiu, a nas było troje, bo ja z chłopem i brat z nami był, chłopa brat.
1: A to te furmanki, gdy wam pisały, to nie były wasze furmanki, tylko...
2: Polacy nas wezli.
1: На своїх власних фурманках, так?
2: Так, на своїх власних. Завезли, звалили і фурмане домів, а ми остали на стаціні.
1: А як ще заховали вобез вас сусіди поляки?
2: Та сусіди, я не знаю, як то сусіди. Може, некотре було їм шкода, а некотре користали.
1: В який спосіб користали?
2: В який спосіб користали? Мали сте пача, то сте його не взяли. Остало, то си взяв.
1: А то ж не могли сте того пачати взяти?
2: Ну, але ну, то не було коли, щоб попродавати, було, щоб ходили з тим, щоб попродали. Хто від вас купить? Вони знали, що позоставляємо те сівозбуд, бо в нас був один, то і що ми хижі були. То już głoszał do chysz i gada, no zbieraj się, Dańko, zbieraj się, zbieraj się. A Dańko gada, jeszcze ty nie będziesz wyganiał ze swojej chyży, pojął mu spie. I nic nie chwalił. Ale on jeszcze śmił przyjechać tu, jak my byli, to jeszcze odwiedzić nas, gdzie nas dalej, gdzie mieszkamy. No to nie znam, czy był dobry, czy był zły. No. І нашу мав, і тобто діти пам'ятають, бо той один вже мав 7 років, хупризко, то він все гадав ту сусід, як був, що він гадав, що я пам'ятам, як вас виганяли. Я вім, ну, то таке. Як? То ж поїм, що знам, що знам, але не поїм, швидко.
1: Розумію, не хочете комусь зашкодити.
2: Ну, і видите, ну і таке було. Ну то я так, як за свого розуму, то мій розум не вчений, бо не був в школі.
1: Як довго ста їхали?
2: Та певно, не чули два тижні. Щось бракує, або два дні, або три, але вже так не поїм, але весь як тиждень ми їхали. Бо нас вигнали 12 червня, а тут ми прийшли, певно, аж по 20-тім.
1: Ту наше ще де?
2: Ту, на захід. Ну, на захід.
1: А де? До якого міста ви трафили?
2: Одразу до Гвізданова. Назву садили Гвізданові. Рудник Гвізданів ще звав.
1: Ну і що сте робили? Просто майже два тижні?
2: Ми стояли на стації певно два дні і нас розділяли. Був Войт, Шоутис, ну і там такі ранні, бо то не знам. І дали, чекайте, і дали нас до старої рудної, бо вони визначали, котрі родини, де мають діти. І дали нас до старої рудної, такої хижі, що коло самих торів, така, що ще від вір'ята валяли, ще скривили.
1: Але почекайте, дійдемо. На перше ні поїште, що ви сте робили, просто до два тижні, майже, просто до два тижні в тим потягу.
2: Ба, що ми робили? Та ми їхали. Два дні ми стояли в Гошвенчимі, бо нас там перевіряли. Ми не їли, ми хлопів перевіряли.
1: То значи, що робили?
2: То я не знам. Мали листу і перевіряли, але що? Чи був партизантом, чи був яким, ну не знам. То не поїм, не буду гадати.
1: Не поїсте, бо не хочете, чи не поїсте, бо не знаєте?
2: Не знам. Ну і перевіряли. То з нашого транспорту взяли до Явора з Яшкова хлопа. Але потім його опустили в Тамель, так же не сидів. Ну то не знам як.
1: А з вашого села, так то пішов до того Явожна?
2: А з нашого села не був ніхто в Яворі, не був ніхто.
1: Явожні?
2: Тим Явожнім не був ніхто. Не був.
1: А в Гошвенчимі?
2: А в Гошвенчимі то ми стояли і там перевіряли. Ну то ніч перейшли, то транспорт був довгий.
1: Ці хлопи? Ці хлопи відповідали, що там їм робили?
2: Що там, я не знам, то я не знам, що там було. Ну, але перевіряли, ну, як ще зови, перевіряли.
1: Не скажилися, що їх там били?
2: Може, не били, не поїм.
1: Поїсте.
2: Ну, то.
1: А потім, як сховав мікрофон, поїсте мені, добре?
2: То ми Гошвенчимі стояли, то тільки знам, що хлопи теж ходили ще смотрити до тих пеців, що там їм чи мучили, то ходили. То було десь позволено, там було там чути навіть на стацію. Ну і так ставали, по дорожі ставали, то так стояли часом півдня, бо то тих людей хотіли живини покормити, але не було чим. То де було таке, то взяли косу, то й косили коровів, таку учку, так копи виділи кущок, та й тих пішли, взяли кусь живині. Ну і так то ще влекло. А так
1: вечір. То копи то нас пені були чиїсі?
2: Шина.
1: Ну, а то були пені чиїсі, так?
2: Ну, то були чиїсі, бо то вже накладені, то були чиїсі. Ну,
1: але... не, то, як
2: ні, але то люди так не брали, наші люди і так не були так, щоб то ці красти, ці сто взяв кусь, ну, взяв кусь, бо треба живині дати. Ну, то так якби вкрали того кусь. Я так не пам'ятам, щоб так ішли і так то дерли, розвалили, взяли з той копи то на наручо і живині занесли, ну, щоб живо щось якусь. Ну і води ще напити, а по стації були то ти стуні, що, а не що, ну як був вагон коло того, ну то було недалеко, а як був вагон далеко, ну то не заніс, то ти два відри, а треба було, так як ми мали, дві корови ми везли. То ти що тягали, бо я ну сестрі дав я вілку, як ми йшли і що дали.
1: Чи так то з вашого транспорту мав якісь пригоду, що му потяг втюк або був далі ранний?
2: З транспорту? Єдин хлопом остав такий був небарс мудрий, то зостав, що десь пішов і потім потяг рушив і вже не пішов. Ну і єдна... Ти ж така баба, така, але припроводили її на другу стацію. Повіли, що зостав і припроводили. То не повім, бо то не зробили жі. А так, щоб вкрасти з вагона, вкрали корову і коня. Ну и так и комуси там вкрали, что ці пухці, які такі мав ліпші, бо то ті ж і пуги були такі. Знаєте, як були пуги до мене, були такі, як туї, бо то і щаді були такі, і дерев'яні, і кущок желіза на тими. Ну, то вкрали. А корову, що вкрали з транспорту ж. А не знам, в котрі місці, бо стояли, то вкрали і так як няньовому, няня кузиновій, тому перегримовій. То корову крали. А потім вдома то бандити то вже вкрали веце, і коні крали, і корову вкрали.
1: Дома гадати?
2: Дома в Чарній ще, як ми були. Я це зову вдома. No. А в дорожі то було.
1: Доїхали сте в кінці до того Гвізданова?
2: No. Так. І ту нас висадили. І ту мама гадає, тата добрі хоцькі, що вода є, бо я роки шов. Гадають, хоч скільки води, вода є, та що є життя якесь. А то швидко було заросле, таке жільсько коприве. Та, ну таке було, знати як не було ніч, і нічого не було. Ну і там ми постояли без ніч, і другий день, і ще одну ніч ми ночували на стації.
1: А що сте їли в тим потягу? Що сте жили?
2: Їли ми, що ми си забрали з дому. Хліб ми взяли, хліба ми взяли, і муку ми мали, взяли ми теж, так з омлина, що ми до млина дали, мали ми мішок муки. Ми що ми мали, я не знам, як хто, ну, але ж там...
1: Нехай відео вас, так.
2: Так, а по дорожі, може, і там, і ще дехто, як не мав, може, да деяко стації було, да, що, щоб купив, то не поїм, теж не поїм, бо не знам.
1: На чому стало?
2: А ми не ходили купувати, то ми їли... Своє.
1: А на чому сте готували, на чому сте
2: огонь? Готували ми, зложили ми камені на дворі, і огня наклали, і наверх бляху, або таке, отаке желізо.
1: А отка сте мали огонь?
2: Як огонь? Ну та огонь, та вже ми були старі рунди, та ж патики ми збирали. Ну то були і кохожі, і прозваля не було, та ще з того ми брали. Огнисько ми, а то ми ще ділічили тиждень на горбку.
1: На горбку то де?
2: На горбку та його, на полі. Коло той хижу, що недалеко, але нас дали, але на рівнішим, а там таке було, не було де так веця люди, щоб... Ну то ми там сиділи, і ми там огонь клали, і там ми си їсти готовили. Ми то готовили, ми си таку макарон з теренку, як си з руками зробив, компері ми не мали. Ну, але то ми си готовили.
1: А мене інтересує така...
2: А корову ми си здоїли.
1: Так. Мене інтересує інша річ. В який спосіб сте кресали огонь? Чим сте кресали огонь?
2: Щоб... Ми кресали, я не знам, ці патички мали, ці мали запальнички. Ті ж то не... Таке, mm-hmm. таке не пам'ятаю.
1: Таке тяжке віддання, ні?
2: Ну. І трактор ми перший раз виділи, старі руни такий був. А, якось і бульдачевського, так.
1: То з Гвізданова перевезли вас до Старої Рудної, так?
2: Так, то нас там перевезли. А потім повіли, хтось, не знам, хто повів, що можуть ціпіти, як не сідають, можуть ціпіти і глядати, але в тій гміні хлопи. І пішли по селах, хлопи ще зібрали, весь їх, бо там нас дали, я знам, кілька родин було. Шість, сім, ну то вже не. Треба рахувати по назвисках, старі рунни. То єдних дали, там палац був, до палацу так двох пішло, другі няньо пішли до такої студовиська Пегерської, так було ті швидко прозвання, але студова то, а хижа швидко то. Ну до нічого, швидко було, швидко пошабруване погаратане. Ані одного не було хуже, єден остав, що поправив, що кузі, що таке позвікав, той ще є до внеска. Перегрим Кундра цього писав.
1: Ну як довго сте були в тій старій Рудні?
2: Ну вече як тиждень тиш. Так, тиждень.
1: І де сте потім перейшли?
2: Ну і хлопи пішли, так що перейшли по тих селах. То є не знайшли в Тошовичах. Але ж кусь ліпше, що кусь ліпше дим. Швидко було цегла і без вікін, без нічого. А другі пішли, так швидко в купі ходили, але ну, на великих гавронах No i tu na to te gaurony prišli, to tu nas najvesje pišlo v toj staroj runnoj. My dvoch matečakiv, trioch Buranič, Peregrin, potim to te homjake došli zo Zagogova, Djambale z Bartošova prišli tu. Tak potim še schodili ešte. Ale, tak,
1: ale na samom počatku
2: ilo odbolo? Na samom počatku to my prišli my, Njaňo, Peregrin i Matičak, tot Savko i Buranič. To tu.
1: To raptom piat rodin, tak?
2: A na ojekých gauronach prišiel na ojekých gaurona, to boli tak malo i veľké sa zvali, ale šolty z jeden bol. To na ojekých gauronach prišli tak Hubiak, Hunčak, z našoho, tam tie z Ježkovo boli, ale z transportu toho. Virchanovský. Musí, abym po chyżach perejti, żebym... Mm.
1: A to w tych małych gawronach,
2: no.
1: Tak?
2: To te, no.
1: Heł,
2: no.
1: Teraz to są gawronki, tak?
2: Gawronki.
1: Po polsku. W tych małych gawronach to było łazar raptom piat rodyn, tak?
2: No.
1: Czemu no, tak mało? No. Czemu nie pojechali się wszystko w kupi do jednego seła?
2: No to tak nas priznačili, vesie nie priznačili. Z našoho sela ešte Gvizdanovi ostalo.
1: Bo ste gadali skošo, že môžete si i tých hľadati v tej gmini, a teraz gadate, že vám priznačili. Či, što vám kaza...
2: No to priznačili nám zostaci iz Gvizdanova.
1: No.
2: I tam máte vestiša. No i tu nás... Tu by sa privezli, bo tu či... neboli priznačení. Či... Ne tu, len do starej runy priznačení by boli.
1: No.
2: A od tam, zo starej runy, môžeme sa si najti.
1: No właśnie, dla toho się tu, czy nie mogliście tak zrobić, żeby w tych małych gawronkach było łatwiejsze niż len piat rodyn?
2: No a jak nas mogą być łatwiejsze? Jak pišli, jak se rozišli, to tam ty v Tošovičach si našli v Tošovičach. No a ovesie ľudia už nemali. Byli dvi chyžuci, tri.
1: Mm-hmm.
2: No,
1: to znaczy, v Tošovičach. To znaczy, že tu v malých garonách
2: no.
1: Meškali tiež Poláky, tak?
2: Nikto, puštičky puste bolo.
1: I len bolo tu piat chyž?
2: Tak, nie, bolo piat chyž. No bolo, ovesie chyž bolo. Весі хижбу, але були поніщені барс, бо був ПГР. То було там тиж так хижі були, що там тиж можна було, ну, але то швидко було зруйноване.
1: Mm-hmm.
2: Ту була гожельня. Був тиж в тій гожельні. Покою до пса і швидкого було там повно. Ну, але що то було швидко, то велич зас. Zrujnované také, no a už šadete. V takých už ponachodili, jak to tu robit niklem meškaleš to. Palac byl krás. To len jedna část palacu byla zvalená čisto. A toto bylo postreľané, porozvalované, pošabruvané. Všetko bylo v palacu. V goželní tak samo. A dveri, ktoré ešte ľudia, bo napred nás už prišli ľudia, toto schydňak, to oni už pošabruvali i prišli si, tiež hľadali, to si zabrali, kde lepšie. No. I ešte toto, čo zostávalo, pošabruvali. Tu nebolo ani jednoho človeka, nič. To tam by prišli. I my tak tu byli bez zimu, što me kocom dveri zatkali, a vikna šitkom. Tak bolo teplo nam. Dverci ne bolo, pes bol, kafli boli, dveri ne bolo, vikna ne bolo, džura bola tu od jako svoje broni vbita na toto. No i tilo, že bola podloha i toto šinjoh, toto kafelke, to ne boli poništene. To sú donesky. A toto rešta všetko bolo. Tak guľav vitev i tak.
1: Ani, v tých žijmeš kata od samého počátku, tak?
2: Od samého počátku. Jak našli tu, tak stajní neje, toho neje, ničoho neje, nič. No kde toto? Korova tu bola taká, jakby po niemiecku kuchenka, što my tak zbadali, że tam wachy były prania, bo taki kotel był wmurowany tak w dziury i tam się warili w tym kotwie. To był ten kotel i takie wymurowane i komin. No to taka była prania. I my tu korowy dali.
1: Do tej pralni?
2: To na dwie korowy, to men takie jak pił tego o pokoiku, takie to po niemiecku jeszcze. No i wiecie nie było, to my dostawiali już tego. Na dachu było, pił dachu nie było. No już takie było, ale mury jeszcze były i takie, a stare runny, ale lipianka, takie się chyliło wszystko. I dwóch do jednej chyży. A tu si ponachodili każdy sam sobie.
1: Jak sobie z te nasze to dym, taki rozwalony ciłkowy, to nie chcieliście hledać szosy dalsze?
2: No to nie znali, widzicie, a nie powili. Aby może i jeszcze piszli, to by hledali, bo studzienki były puste. Hn było kus lepsze. Wysoka była pusta, paru Polaków było, tak jak to Niemcami robili. Zapriali do ścina, do łoza. Ja nie znam, to ja wszystko nie opowiem, bo ja wszystko nie mogę powiedzieć. No. To oni poprichodili, što si od tamej tiž, to hľadali, tiž je prichodili, no to si hľaše. A naši ne pišli, jak už pišli tu, našli to tu džadovinu i tak, ani pole ne znali, jak je tu pisočok, tu planne. On už lipše polja, na usoki, na studionka i také inče žetja pušťok. No i kapličko bylo, a tu nebylo nič. A tu bylo ještě tak po Němčoch, to byla tak, ta církou byla. Škola byla, novou školu rozobrali čisto, novou školu rozobrali. Na odbudovu Varšavu. To on možno bylo i ty šedíti. Ta zase nikto on do té školy nejšel šedíti, bo škola toto velké a daleko jedno od druhého, ta, každý se bojil, jen do kupočky. A potom bylo tu i takú disciplínu, tu trimali s nami.
1: Na čem polihá tá disciplína?
2: Taká bola taká disciplína, že každý deň po dvore treba bolo zavítať. Žeby solomky nebolo. Taký bol policaj jeden, čo chodil každý deň i každý deň malo byť čistíše. Tak pilnovali nás, jak napít. Не хотів Даньку пустити, бо як він вийшов, то він був обох чорно. Ми самі ще бояли, але тут не було ні, а він був певно, що си здохве або гмерве. Уж потім не було, як би були, але що си було, бо откал би ще так вих тіло взяло. Так оповідав, аж страх, аж ще бою. I Daňko gada, nechoď tam pán, bo tam som pchuj to na gwałt, bo myslím, že tam što si jej, to na gwałt išol, píšol to a vyšol čisto čorný. Še otrepoval na dvore i plášť i všetko do hova, bo čisto čorný išol. Taký by sa potom zavisil tu, taký by nedobrý, takú disciplínu treba.

0: UL FM.
1: Jest вівторок, 7 липня юлея 2026 року. А на новини радіо UL FM просить Олена Стефановська. Від гміни Ущерузьке інформує, що в зв'язку з ремонтом гмінної дороги Ждоня-Радоцина в днях 7 і 8 липня юлея дорога буде заперта для руху аут. Не з переїзду не буде від 7 до 18 години, а заран від 7 до 13. До Радоцина доїхаме через гмінну і повітову дорогу, через Гладошію, Криву, Ясюнку і Чорне. 1 липня юлея в місті Загонь на Мадярах відкрито пам'ятник Едмундові Еганові, котрий був реформатором, важним персонажем в історії регіону, який записався і до історії русинів. Церемонія відкриття пам'ятника зібрала представників місцевого самоуряду, культурних організацій і мешканців. Едмунд Еган брав участь в реалізації верховийської акції, котра була направлена на економічний розвиток русинських комітетів, то є земель, де жили русина, модернізацію, розвиток освіти серед місцевого населення і поліпшення условій життя в Карпатському регіоні. Пам'ятник має нагороджати його діяльність і припоминати о його влиянню і роботі, зробленій для спільноти Підкарпатської Руси. Музей двору Карвацеянів і Гладошів в Корличах запрошує на літній варштат, котро недовго відбудеться в його філіях. В Мажарській загороді Воси пройдуть едукаційно-пластичне варштат «Стругано і малювано», інспіровано традиційними народними грачками в формі звір'ят. Учасника ручні приготовлять кольорову фігурку, котрі будуть оригінальним пам'ятком з відвідування музею. Варштат відбудеться 14 і 21 липня юлея та 11 і 18 серпня августа. В сказенні Погір'яйського села в Шумбарку заплановано дві акції. Перша – то варштат заплітання лозина, під час котрих учасники познають традиції того ремесла і основу техніки плетіння з лозу. Кожний учасник сам приготовить невелику декоративну роботу. Варштат відбудеться 8, 15 і 23 липня юлея. Друга пропозиція – то пчолярське варштат, котре приближать історію бортництва і пчолярства на Погір'ю. Учасники дознаються о ролі пчіл в природі та о їх значенню для заховання рівновагу екосистему. Заняття відбудуться 12, 19 і 26 серпня августа. Припоминаємо, що уже за пару днів в п'ятницю 10 липня юлея зачнеся ювілейна 15-та русинська ветра в Малом Липнику, котра тривала буде до 12 липня юлея. Заінтересованих інформуємо, що до Липника з польської сторони можна достати не лим від Старої Любовні, а ті ж роверовим лавком, яка переходить над Попрадом в селі Андріївка недалеко залізничної стації. В то цей вікенд від 10 до 12 липня юлея проходило буде 36-те православне паломництво на Святогору Явір. Поведе шляхом повороту лемків до православ'я. От то лево через Святкову Велику, Швіржаву Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Гладошів, Смериковець, Квятун, Шквіртне, Ганчову і Восову. На конець в неділю 12 липня юлея о 10-й годині буде правлена літургія на Святогору Явір. На конець припоминаємо окус дальшої події, яка відбудеться в днях від 31 липня юлея до 2 серпня августа, то значить о 46-й лемківській ватрі на Чужині в Михайлові. На той рік організатори приготували велю атракцій і нових подій, таких як, наприклад, лісова купельні, танцювальне варштато, рандко, буде і стрифа спорту. Інформації можете знайти на фейсбуковому і інстаграмовому профілях ВАТРО.
0: То були новини радіо UL FM.
2: Прийдь і ти на русинську ВАТРО. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Pre festivaly na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Ігорьовий, Дам'яновий, Андрійовий. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, почілую шліт. А кіде вернете, братчика, зазвам в перу кошельку на дорогу вашу велику.

Перше – Лемківське радіо. 106,6 – Горлиці. 103,8 – Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

0: Паска спеціально для радіо ЛМФМ.
1: На хвилях ЛМФМ Запаска. Запаска спеціально для радіо ЛМФМ. Привіт, слов'яни! Це Запаска!
0: Спеціально для радіо ЛМФМ.

Slam FM 106,6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Slam FM to twoje radio.

пилима пальцами, а як зоря за зоріє, підем за вірцями. Ой, музики, музиченьки, музики, музики, а музики попикали в сметанку язики. Далі музики пілоту, дал музики сала, а музики...

Золото, а у дитятки мого и получше того.